0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerluk. Makkuwaluk periarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatilla po. Tusama sak pasuit una minalit pikkunahtuin nahtut. Pissana nahtut ayuaitsi vinna suitlu. Nanok mitiap kanali akkutiaduit. Isiin nakit.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni sepaat pakunnaani akikillissapput Heli Hansen aamalu maskot kalliit sullisit tamasat nion noin 55 kroner. Nu har nået til at ud af tisat, kan mit barlu, der må mig 25% til mit, der gik i sin rejseput, at gik i sin rejgang i tunne, der er meget lad at ud til sættene. At gik i sin rejner, at ud til rejser, og finde nogen nok, jo det at nye det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nok at give alle mine rejser, nu der er det kukket.
0: Nanok FM.